سپہر 3:30 بجے انداز نظر پروگرام کے تحت ایک مباحثہ ہم آپ کی نظر کریں گے. موضوع ہے اردو صحافت کا بدلتا چہرہ.

شام 4 بجے آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. چار بج کر 50 منٹ پر خبری نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین یہ تک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

رضی احمد سے خبریں سنیے۔ بھارت نے جغرافیائی اور سیاسی مہازرائی کے درمیان سیکورٹی اور اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بمسٹیک ممبر ملکوں کے درمیان قریبی اشتراک پر زور دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی میں شانہ بشانہ پیش رفت ہو۔ بھارت میں ہائیڈروجن پر مبنی پہلی ٹرین کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا مقصد ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ریل موبیلٹی کو فروغ دینا ہے۔ بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو عالمی نمبر 5 چین کی کھلاڑی ہان یو کو سیدھے سیٹوں میں ہرا کر جاپان اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور کرکٹ میں آج شام کارڈف میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل سے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے عالمی جغرافیائی سیاسی تنازعات کے درمیان سلامتی کے ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قریبی علاقائی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بمسٹیک ممبر ملکوں کو اپنے مفادات کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے اور فیصلہ کن کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج نئی دلی میں بمسٹیک ملکوں کے قومی سلامتی کے سربراہوں کی 5ویں میٹنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب دوبھال نے کہا کہ دنیا کو تنازعات اور جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے اور ملکوں کو سلامتی کے مختلف خطرات بھی درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بمسٹیک کے رکن ممالک نے دہشت گردی، سرحد پار سے کیے جانے والے منظم جرائم، سائبر خطرات اور بحری سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں اشتراک کو خاطرخواہ مستحکم کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بمسٹیک ممالک نئے اور ابھرتے ہوئے خطرات سے ایک ساتھ مل کر نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے عالمی سپلائی چین میں رکھنا سمیت اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بمسٹیک رکن ممالک کے درمیان قریبی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب دوبھال نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بمسٹیک بحیرہ ہند کے انتہائی اہم اور فعال خطوں کو جوڑتی ہے، جس کی مجموعی جی ڈی پی تقریباً 5 ٹریلین امریکی ڈالر ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ سرکار کی کوشش ایک ایسے بھارت کی تعمیر کی ہے جہاں سرحدیں نہ صرف محفوظ ہوں بلکہ انتہائی مربوط بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ نئی دلی میں سرحدی سڑک تنظیم بی آر او ٹیک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جدید بنیادی ڈھانچہ کسی بھی ترقی یافتہ تہذیب کی ایک اہم پہچان رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بنیادی ڈھانچہ آج تعمیر کیا جا رہا ہے وہ آنے والے برسوں میں ملک کی تہذیب تیار کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دور دراز کے علاقے میں رہنے والے کسی بھی شہری کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اصل دھارے سے الگ ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ بنیادی ڈھانچہ تیار کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جناب سنگھ نے صنعتوں، تعلیم اداروں، انجینئروں اور ایڈمنسٹریٹرز پر زور دیا کہ وہ ایک ساتھ مل کر ایکو نظام تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ روہتانگ میں اٹل ٹنل اور سیلا ٹنل جیسے اہم پروجیکٹ بی آر او کی صلاحیتوں کا مظہر ہیں۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کے سلسلے میں بی آر او کی ستائش کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ تجارت اور ٹیکنالوجی سے متعلق بھارت یورپی یونین کونسل کی میٹنگ سے اس ساجھداری کو تیز رفتار کے ساتھ آگے لے جایا جا سکے گا جو بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے ایف ٹی اے، سیکورٹی اور دفاعی ساجھداری نیز موبیلٹی فریم ورک کے تناظر میں قائم ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کل برسلز میں تجارت اور ٹیکنالوجی سے متعلق تیسری بھارت یورپی یونین کونسل کی میٹنگ کے بعد یہ اخباری بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کی ایک فطری وابستگی ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے بھی بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے کو منصفانہ، مساویانہ اور متوازن قرار دیا ہے، جو دونوں ملکوں میں ہر شعبے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بیلجیم کے شہر برسلز میں بھارتی ایوان تجارت و صنعت کی فیڈریشن، بھارتی صنعت کی کنفیڈریشن، ایسوچم اور دیگر علاقائی انجمنوں کے ارکان پر مشتمل بھارتی کاروباری وفد سے ملاقات

کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ انہوں نے اس بارے میں اظہار خیال کیا کہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتا کس طرح بھارتی صنعت کے لیے دروازے کھول سکتا ہے اور بھارتی کاروبار، ایم ایس ایم ایز اور عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن پر کل ملک کی پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ یہ ریل گاڑی جند اور سونی پت کے درمیان چلے گی اور یہ ہائیڈروجن ایندھن سیل ٹیکنالوجی پر مبنی ہے جو ریل کو چلانے کے لیے ہائیڈروجن کو بجلی میں تبدیل کرتی ہے۔ اس عمل سے صرف بھاپ نکلتی ہے جس سے کاربن کا بالکل بھی اخراج نہیں ہوتا۔ بھارت میں ہی ڈیزائن کردہ اور تیار کی گئی اس ریل گاڑی میں ملک کی ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس سے ریلوے انجینئرنگ کی جدید کاری میں ملک کی بڑھتی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ملک کی پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ریل گاڑی کا آغاز ریلوے کے شعبے میں ماحولیات کے لیے سازگار اور پائیدار موبلٹی کی جانب منتقلی کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ بھارت کی ہائیڈروجن ٹرین میں 10 کوچ ہوں گے جو اب تک تیار کی گئی ہائیڈروجن پر مبنی مسافر ریل گاڑیوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس ریل گاڑی میں 3200 ہارس پاور پروپلشن سسٹم ہے جو اسے زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ یہ ریل گاڑی جیند سونی پت سیکشن پر زیادہ سے زیادہ 75 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ گرین ہائیڈروجن کے استعمال سے زیر زمین ایندھن پر مبنی تھرمل پاور پلانٹ سے پیدا کی جانے والی بجلی پر انحصار بھی کم ہوگا جس سے پائیدار ٹرانسپورٹ کی جانب بھارت کی منتقلی میں مدد فراہم ہوگی۔ اس ہائیڈروجن ٹرین کے آغاز کے ساتھ بھارت، جرمنی، جاپان، چین اور امریکہ جیسے ان چنندہ ممالک کے گروپ میں شامل ہو جائے گا جو ماحول کے لیے سازگار ریل خدمات کے لیے ہائیڈروجن کے استعمال کے امکانات تلاش کر رہے ہیں۔ مرکزی حکومت نے ایندھن کی برآمد سے متعلق ٹیکسوں کے اپنے 15 روزہ حالیہ جائزے کے حصے کے طور پر پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کی ایندھن کی برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں نظر ثانی کی ہے۔ نظر ثانی شدہ شرحوں کے تحت ڈیزل پر برآمداتی محصول بڑھا کر 15.50 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے جبکہ اے ٹی ایف کی برآمد پر ڈیوٹی بڑھ کر 14.50 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اس دوران پٹرول پر ایکسپورٹ ڈیوٹی کم کر کے 2.5 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفائی کی گئی نظر ثانی شدہ شرحیں آج سے لاگو ہو رہی ہیں۔ اولمپک میں 2 مرتبہ تمغہ جیتنے والی بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو نے اس سیزن کی اپنی سب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی نمبر 5 کھلاڑی چین کی ہان یو کو سیدھے سیٹوں میں ہرایا اور وہ جاپان اوپن سپر 7-5-0 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ پی وی سندھو نے چین کے کھلاڑی کو محض 35 منٹ میں 21-16-21-14 سے شکست دی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام کارڈف میں صوفیا گارڈنز میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ سیریز کا تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ اتوار کو لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ بھارت نے جغرافیائی اور سیاسی مہازرائی کے درمیان سیکورٹی اور اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بمسٹیک ممبر ملکوں کے درمیان قریبی اشتراک پر زور دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی میں شانہ بشانہ پیش رفت ہو۔ بھارت میں ہائیڈروجن پر مبنی پہلی ٹرین کا آغاز ہو رہا ہے جس کا مقصد ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ریل موبیلٹی کو فروغ دینا ہے۔ بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو عالمی نمبر 5 چین کے کھلاڑی ہان یو کو سیدھے سیٹوں میں ہرا کر جاپان اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور کرکٹ میں آج شام بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

حسرت جیپوری کا نغمہ تھا، موسیقی شنکر جے کشن کی اور آواز رفیع صاحب کی فلم تھی بوائے فرینڈ. اور اگلا نغمہ ہے سدھا ملہوترا کی آواز میں، ساحل لدھیانوی کا لکھا ہوا، موسیقی روشن کی، فلم ہے بابر.

0: سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام انداز نظر. سامعین, ہمارا ملک تقریباً 200 سال بعد انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. ہندوستان کے بہت سے بہادر جوانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی اور لاکھوں نے جیل کی سختیاں برداشت کی. بہت سے جوانوں نے آزادی کے لیے ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے کو چوما. انہی میں ایک نام پنڈت رام پرساد بسمل کا بھی ہے. آج ان کا یوم پیدائش ہے, قوم ان کے بلیدان کو یاد کر رہی ہے. پنڈت رام پرساد بسمل 11 جون 1897 کو اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے. وہ مرد مجاہد کے ساتھ ایک اچھے ادیب, شاعر اور تاریخ داں تھے. انہوں نے کئی کتابیں لکھیں. انہوں نے اپنی تحریروں سے لوگوں کو آزادی کے لیے بیدار کیا. کئی انقلابی نظمیں لکھیں. وطن کو آزاد کرانے کی ان کے دل میں تڑپ اور لگن تھی. ان کے ساتھیوں میں اشفاق اللہ خان, چندر شیکھر آزاد, بھگوتی سرن اور راج گرو وغیرہ تھے. برطانیہ حکومت ان سے خاصا پریشان تھی. ان کا سب سے اہم کام کاکوری ٹرین ڈکیتی میں حصہ لینا اور پنجاب اسمبلی پر بم پھینکنا تھا. وہ ہندوستان ریپبلیکیشن ایسوسی ایشن کے ممبر بھی تھے. برطانیہ حکومت نے انہیں 19 دسمبر 1927 کو پھانسی کی سزا سنائی. تختہ دار کی طرف وہ خوشی خوشی گئے اور موت کو گلے لگا لیا. ان کے اشعار ملاحظہ ہوں. روا ہے بلبلے شیدا چمن کے واسطے مرنا, روا ہے بلبلے شیدا چمن کے واسطے مرنا, وطن کے واسطے جینا وطن کے واسطے مرنا, وطن سے دور کیا پردیس جائیں حضرت بسمل, وطن سے دور کیا پردیس جائیں حضرت بسمل, نہیں بہتر کہیں دو گز کفن کے واسطے مرنا. سامعین, مجاہد آزادی کی بات ہو رہی ہے تو جنگ آزادی میں اردو صحافت نے ایک اہم رول ادا کیا ہے. اردو صحافت کی تاریخ بہت پرانی ہے. یہ ہماری تہذیبی, ادبی اور سماجی زندگی کا اہم حصہ رہی ہے. اس نے نہ صرف عوام کو خبریں فراہم کی بلکہ قوم میں شعور, بیداری اور اتحاد پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اردو صحافت میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں. اپنے روایتی انداز سے آگے بڑھ کر اس نے ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھا ہے. اب خبریں صرف کاغذ تک محدود نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ جاتی ہیں. تو آئیے سامعین, اسی سلسلے میں ایک مباحثہ سنتے ہیں. موضوع ہے اردو صحافت میں بدلتا چہرہ, روایت سے ڈیجیٹل تک. نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب یوسف انصاری.
1: سامعین, آج ہم گفتگو کریں گے اردو صحافت کے پورے سفر پر کہ کس طرح جنگ آزادی کے دوران اردو صحافت نے ایک بہت ہی اہم رول ادا کیا

0: مشہور و معروف لوگ تھے جنہوں نے اس جنگ آزادی کو آگے بڑھانے میں اردو صحافت میں اہم رول ادا کیا.
1: دیکھیے, چونکہ بہت ساری باتوں پہ روشنی ڈالی ہے ڈاکٹر صاحب نے, تو جنگ آزادی کا جیسے ایک بگل بجایا ڈاکٹر ہری ہر دتا صاحب نے, اور پھر وہ ایک مشال نکالی, اور وہ مشال آج تک مطلب وہ روشنی بھی پھیلا رہی ہے اور لوگوں کو اویئر بھی کر رہی ہے. وقت کے ساتھ اس میں بدلاؤ ضرور آئے ہیں, یہ بات سچ ہے کہ وقت کے ساتھ بہت سارے اتار چڑھا ہوا ہے, مگر وہ مشال جاری ہے. اس کے ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ جب ملک آزاد ہو گیا تو اردو زبان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جو شاید اس کو جو مشال کی اس کی طاقت تھی یا جس مشن کے ساتھ یہ اردو صحافت آگے بڑھ رہی تھی اس میں تھوڑا بریک لگا, اور شاید بہت بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ ملک دو حصوں میں بٹ چکا تھا, اور شاید بہت بڑی وجہ یہ تھی چونکہ جو ملک دوسرا بنا تھا ایک مذہب کے نام پر, اس کی زبان بھی جو اس کی قومی زبان یا پھر جو اس کی نیشنل لینگویج یا سرکاری زبان جو بنی وہ اردو تھی, تو اس وقت شدت کے ساتھ جو ایڈیٹرز تھے انہوں نے یہ اس بات کو محسوس کیا کہ جو اس کا رول آزادی سے پہلے تھا اس رول میں کچھ کمیاں دیکھنے کو ملی, اور کئی بار مضبوطی ضرور ملی, مگر وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جو اردو صحافت ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ زوال پذیر ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ اتیشوکتی اگر میں ہندی کا لفظ استعمال کروں نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بات سچ ہے. اور پچھلے اگر ہم 10-11 برسوں کی بات کریں تو بہت ساری شکایتیں اردو طبقے کی اور جو اردو اخبار نکالنے والے ہیں جو مالکان ہیں یا جو ایڈیٹرس ہیں ان کے ساتھ بندشیں بھی ہیں اور بہت ساری دشواریاں بھی ان کے سامنے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ جو ایک مقام تھا, ٹھیک ہے 1857 کی کرانتی بھی ہے, اس سے پہلے بھی ہے 1857 تک, مجھے لگتا ہے کہ 1822 میں پہلا اخبار شروع ہوا, ٹھیک ہے, تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات تھی. اچھا, آزادی کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں ہندوستان میں اور خاص طور سے پچھلے 25 برسوں میں, کہیں نہ کہیں ذہنوں میں اس کو رکھنے کی ضرورت ہے, اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو بات 47 سے پہلے تھی وہ 47 کے بعد کیوں نہیں رہی. اور آج یہ عالم ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ایکسیپٹینس ہی کیا ہے سماج میں, سسٹم آپ کی صحافت کو کیسے دیکھ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ موٹے طور پر بہت زیادہ ویلیو آج کی ڈیٹ میں موٹے طور پر نہیں رہی, کچھ اسٹیٹس کی بات اگر ہم چھوڑ دیں, مگر نیشنل لیول پر وہ بات نہیں ہے جو آزادی سے پہلے تھی.
0: معروف صاحب, جیسا کہ ابھی خورشید ربانی صاحب نے بتایا کہ آزادی کے بعد اردو کے ساتھ کہیں نہ کہیں لوگوں کی دلچسپی بھی اردو پڑھنے میں پڑھانے میں اپنے بچوں کو کافی کم ہو گئی, تو اگر ہم آزادی کے بعد کے کئی مرحلوں کو دیکھیں, بھائی شروعات کے اگر ہم 15-20 سال کی بات کریں تو اس وقت اردو کے کئی بڑے اخبار نکلتے تھے, الجمعیت تھا, پرتاب تھا, ملاب تھا, قومی آواز, قومی آواز, لمبے سمے تک موہن چراغی رہے, تو وہ جو ایک سلسلہ تھا. تو کیا ہم یہ مانیں کہ بھائی اردو کے پرتی جو لوگوں کی دلچسپی اس میں کم ہو گئی, آزادی کے بعد سے اردو صحافت پر ایک طرح سے زوال آیا, تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی کہ کیوں اردو پڑھنے میں اور اپنے بچوں کو اردو پڑھانے میں لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی؟ اسی وجہ سے یہ رہا کہ بھائی ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہم نے خود بچپن میں اردو بھی پڑھی اور نرسری اسکول میں بھی ہم لوگ پڑھے, لیکن ہمارے بچوں کو اردو پڑھانے کے لیے گھر الگ سے ایک استاد نہیں ہے, تو یہ کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے؟
2: گھر کو آگ لگا دی گھر کے چراغ نے, یہ احساس کمتری اور کشمنی, اگر ہم نہیں چاہیں گے تو ہمیں کون کہے گا. سر سید احمد خان ہمیشہ کہتے تھے کہ جو قوم خود کو بدلنا نہیں چاہتی اسے کوئی بدل نہیں سکتا. آفیشیل لینگویج ٹھیک ہے پڑوس نے اناؤنس کی, لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں تھا کہ آپ اپنی زبان کو گروی رکھ دیں, بیچ دیں, بولنا چھوڑ دیں, لکھنا چھوڑ دیں, پڑھنا چھوڑ دیں یا سننا چھوڑ دیں. اگر ہم اس بات کو کریں تو آج ہمارے اس خوبصورت ملک میں بہت ساری زبانیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ کوس کوس پر پانی بدلے دو کوس پر بانی, تو آپ دیکھیں کیا ہم کہیں گے کہ بنگالی جو ہے وہ بنگالی چھوڑ دی اس نے, یا جو تامل میں بات کرتا ہے اس نے تامل چھوڑ دی, یا جو کنڑ ہے وہ بات نہیں کرتا, یا پنجابی فخر سے اپنی پنجابیت کا اظہار نہیں کرتا. یہ احساس کمتری ہمارے اپنے اندر ہے جس سے ہمیں باہر نکلنے کی سخت ضرورت ہے. ہم خود دیکھ لیں کانوینٹ کے اس زمانے میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ بزی کر دیا, مشغول کر دیا کہ ہمارے بچے کتنی اچھی انگریزی بول لیں اس پر بازور ہے, کتنا خوبصورت طریقے سے ہمارا بچہ اسپیچ بول لے انگریزی میں وہ بہت فخر سے بولتے, لیکن کتنی اچھی وہ اردو بول لے اس کی فکر ہمارے اندر سے نکل گئی. میں یوں کہوں کہ آج کے اس معاشرے میں اگر ہم محاسبہ کریں تو ہمارے اپنے گھروں میں اردو اخبارات کی رسائی نہیں ہے, ہم خریدتے نہیں ہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم بات کر رہے تھے جنگ آزادی کی, جنگ آزادی میں ایک سے ایک کارنامے تھے, وہ اخبارات نہیں تھے, وہ مجاہدے تھے جن کے اثرات آج ہیں کہ ہم آزاد فضا میں اس آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں. وہ ٹولز تھے, وہ ٹولز تھے اس برطانوی سرکار کے خلاف, وہ پروفیشن نہیں تھا, وہ پیشنس تھے, جذبات تھے جن کو اکیرا جاتا تھا. اکثر وہاں پر ایک ویکینسی

0: سامعین کو بلجی کور دا آداب۔ اج کنے کوئی 100-125 سال پہلوں سے رائکی زبان دی کھوج کیتی گئی ہائی تے اون ویلے ملتان تے مظفر گڑھ دے آس پاس جیری پراتن زبان بولی ویندی ہائی اون بارے اج جناب بہادر سنگھ اپنا مقالہ پیش کریں دے پئے۔
1: سن 1903 وچ مسٹر جے ولسن ایک انگریز جے ویلے لاہور دا کمشنر ہائی ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਟਰ ਓ ਬਰਾਇਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਕਿਤਾਬ ਮੁਲਤਾਨੀ ਗਲੋਸਰੀ ਕੋ ਬੋਲਿਆ